0: Ok, zadnja poletno počitniška petkova pumpa je tole pred nami. Še trije dnevi počitnic, ne bomo jokcali, ker nam bo tudi jesen postregla z marsikaterim luštnim dogajanjem. Med drugim tudi s petkovim pumpam na terenu, nocoj pa imamo DJ Ša... Ja, DJ Boštjana nekje za Ša... Nisem jaz to rekla. Kako ste vi?
1: Družba in zavrča praznuje rojstni dan za našega Štefa Pintariča. Mu zaželimo vse najboljše, obilico zdravja, prosim, eno glasba, no žalje, no
0: žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje, no žalje,